5712 mut tuke sigap ke gi na te at si tu sa ko mena tu tan a mi sui te ma tu nun na len ne an ne vile pe ko ta ta ko ta ak ko sa ta be ko ta tweet ha pi lo ang wa te mi te me te mi atu in na ka ko mena tu in na te ko ka lo an I like my na pi vile tu sa so ni ala mi ma ta ko yan na me pa le bo ko je mi lu tu sa so ko yit a ma lu tu sa ja pe ko ta tu tung a su te ka ta ra se ka pa ka no ngi mi ko ta ko lang mot u ti la mi ka ta ullu me ullu ka te ne ga bu si